0: I'm not sure.
1: Ensi na fe na ebeto wose we na fe na ahyase na se aye ohunbosome ye womwe ekosikita ansa bosome ne de nipa won kanan ha no e wose obo abo ho papa gana nyina po wose obi amwa bo an ho efse ensi no e de ahode beto enye se bi e fa wo niema na abob na na ensi no wagai ono no onhwe nipa nim enka so we de ma menyi we infrim nti wose obi amwa bo an ho

Nti Dennis Nate ejano wano na uba enkremante bi mwa ye atrente mu abuafo nadmu wodi wo manim se kandifo na eno dan chensoa wasa so a chese eba no nadmu ani adwuma wo mo eya wonse ba bi bi okekekeka ne ade a na kan so do to ne yiriyiriyire bi wodma fri abri ne ade be podo so de sane bankran ha itu anya ba bi ankwa home ansa na kwaponi mu a be ho na wotwe fa nipa so nti miamia ye titi sana nipa bi akwaji ho ansa ko sisi ya dano enche biya wamo besasye wabe juu sada ni nina adia togu ahu wasi miyami ya bi wano matisa isle gwa hilse nei sasru hoi dansu mafo weja ene tema sampo tempo temo wajina nasei suwa nwa diwama unu wadamsa te hoi na mkwafa kwa sisi da esi siso enti diya wamo ya nese wamo ebe she ahu na wamo kububu sada ni nina ma ensu ba wanya babi ya fa isle gwa hilse.

Adi ya michi kwa ni ya ujo. Sika sana na meswati. Ushi hawe na kazi kwa kuwasa ufo. Ule men kama miska. Adi ya becho nwa hekesi. Edi mwe rati jina ya nefunye na adwe iska. Nani iska adi betwe di hanea. Ubedi wanya eye friends eh.